Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju.

0: rada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox AO, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Presudom ponovo potvrđeno pravo na prihod od RTV takse BHRT-u. Nove dojave o bombama u zagrebačkim školama. Moskva počela plenarnu sjednicu, prisustvuje i Dodik. Dobar vam dan. Presuda Višeg privrednog suda u Banja Luci, o kojoj su pojedini mediji izvještavali u utorak, izazvala je

0: pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.